Пит-стоп лайқасы Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулатлары. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

0: Пит-стоп лайхасы Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз, ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулатлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып көрин, рохатланин, ва доимий мижозимизга айланин. Осия, асл таъмни қадрлоучилар учун, халол сертификатига эга. Реклама.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You gonna surrender. Dance every